as sy tog maar net een keer om wou kyk. Want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees.

sê dit weer. Al die liefde so getrou gesweer. Kom maar, kom maar. Jy wil om my soos een goeie kind. Maar ek is nie jou val, Jappie. Ek loop baie saam met

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Broadspark Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Broadspark die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Broadspark Sign Company, rated awesome.

0: op hierdie sondagmiddag, die 5de Julie. Jy is ingeskakel saam met my Chantal, net hier op die Country Hardloop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek agter die rug en ek weet ons gaan hom sommer goed afsluit ook. Baie dankie ook aan Darren met Darren's Jukebox. Skram elke sondag tussen 9 en 12 met hy goue klanke, net soos hy dit kan doen. Soos ouder gewoonte waar ons kan uitsien, ons kyk wie groet en net hierna, as ook die country van waar die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf, jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-667. Onthou ook die stemgrepe onder 30 sekondes. Asseblief, ons is 'n country program, so ons speel geen ander genre van muziek nie. Ons gaan ook kyk na country grondpad, wat vandag in country muziek geskiedenis gebeur het, as ook 'n hele klompie vrystellings vandag en dan so 'n bietjie later daai duet. Ek sien die boodskappe kom klaar deur en ek sê vir julle reeds baie baie dankie daarvoor. Ek dink ons skop hom af met the Mavericks. Here comes the rain.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Het is klanker van Lori Morgan, except for Monday. Pam Tillis net voor het met Don't Tell Me What To Do The Mavericks, met Here Comes The Rain. Kom ons kyk weer groot, ons het meisie Dysel heel eerste vandag. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Blijf jou stem door op die lekker sonnige dag. Let vir al my vriende sê, ons het dag geniet vandag. Veronica en Jimmy, Colleen en Pieter, Opa Flippie en Lindsay, goed seer. Nou, allemaal wil dag geniet vandag. En jy moet vullig, hy sê Chantal hoor. En ook van Mandy Zierli. Ek wacht vir jou morgen, Mandy. Die vlugge dag vir jou, Chantal. Vullig wees. Dan die meisie Dysel.
0: Baie dankie, meisie. Altijd lekker om van jou te hoor. Goeiemiddag, Chantal. Welkom hier in ons prachtige dorpie. Vol sonskyn vannacht. Net soos wat jy die liggie laat skyn. Asseblief van my gesin, as ook luister FM familie, saam met die omroepers en span, geniet julle week. Maak gebruik van jou tyd tot jou beskikking. Want het is soos sand wat dier jou vingers gly en nie weer herwin kan word nie. Chantal, ek deel graag in jou program. Veilig thuiskoms en geseënde week vir jou. Groete vanuit Jeffreys Bay, sê altyd al vir my. Altyd dankie vir altyd die mooiste boodskappe wat jy vir my instuur. Anton sê ons in die kombuis, lekker, lekker, dalk, kring, kring, kras of home, vir ons daar. Asseblief, Anton, ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan maak ek beslis vir jou so. En dan sê hierdie, uiteindelik sulke tyd,

0: jy ons kan vermaak. Kan jy asseblief vir Karel Blom sê ek is baie lief vir haar en alles sal uitwerk, moet hou en aanhou. Kan jy asseblief vir haar Gertjie se Your Man of Heart of My Heart speel van Bellamy Brothers of Till the Neon's Gone van Josh Miranda. Dan sê hulle baie dankie vir jou tyd en toewyding om ons te vermaak. Ons waardeer dit opreg. Sê Andrei daar. Andrei, baie baie dankie. Altyd lekker om saam met julle te kuier hier op Sondag, dan sê hier ene, lekker om jy weer in ons huis te kan verwelkom. Hulle sê, so moet nie maar nie, of jy sal weer daai omhoor huis te bring. Ek het 1000 maal vir jou gaan stem. Groete, liefde, Owen en sy gesin. Baie, baie dankie julle, ek waardeer dit regtig baie. Tannie Tess is ook hier ingeskakel, kom ons hoor wat sê sy.
1: Hallo Chantel,
0: hallo.
1: Is alweer lekker Sondag. Ek sit so lekker in die sonnetjie in bak. Ek wil net hê jy moet vir Koos en Liesel en Steven, daar is Steven Seagal, nee, hy was hier gestroon. Sê net vir allemaal, ek sê, hulle moet een lekker zondag hê en ek lief julle allemaal, speel. Jy weet ons wat we speel, love you, nee, veilig reis toe. Tess vanuit nog.
0: Bye bye, dankie Tannie Tess. Altijd lekker om van jou te hoor. Mag julle ook een wonderlijke zondag hê. Ons gaan terug naar die muziek. Een van my ginslinge, onlangs geword, Walker Montgomery met I Don't Think I Will.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Alan Jackson, Way Down in My Whiskey en Walker Montgomery met I Don't Think I Will. Tijdens dat ek naar die bekende verjaarsdag vandag, baie liedjeskrywers as ook muzikante. 1937 gebore op hierdie dag was Bobby Thompson, Amerikaanse banjo en kitaarspeler. Nou het van 1960 tot in 1980 as sessiemuzikant gewerk en opnames gemaakt saam met Johnny Cash, Loretta Lynn, Dolly Parton, Reba McEntire, Willie Nelson, as ook Charlie Pride en Jimmy Buffett, Neil Young en andere. Hy is op die 18 Mei 2005 op die ouderdom van 67 oorlede. Dan ook gebore op hierdie dag 1939, die platenvervaardiger Thomas Garrett is in Dallas gebore en sy werk sluit onder andere in Tanya Tucker's Lizzie and the Rain Man, David Frizzell en Shelley West se You're the Reason God Made Oklahoma en the Stately Brothers se Charlotte's Web. Dan die laaste een gebore op hierdie dag in Georgia was Dave Haywood, country sanger, liedjeskrywer van die groep Lady Antebellum of Lady A, soos ons hulle ken. Wat in 2009 Amerikaanse nummer 1 treffer gehad het met I Run To You, wat hy ook gecombineer het. Die groep het 5 toekennings by die 2011 Grammy toekenningsaand gewen, en sluitend liedjie van die jaar vir I Need You Now. Lady Antebellum is ook bekroon met die beste country album toekenning by die 54ste Grammy Awards. So daar het julle dit gebore op hierdie dag, die bekende verjaarsdag, en ek bring vir julle 3 treffers van hierdie liedjie skryf, kunstenaars as ook muzikante.

0: side of crime and feeling unsafe. Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train.
1: Bebeka, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Lady Antemillum met Need You Now. David Frizzle met Chili West. You're the reason God made Oklahoma and Charlie Pride met Crystal Chandeliers. Bezig met jou boodskampe. Enetjie wat hier sê, goeiemiddag. Hoop het gaan goed. Ek kan jou asseblief vir Helene sê, sy moet haar dan geniet by die werk. En ek is baie lief vir haar en ek sien haar later. Groete van Shimonay wat haar een boodskap deurstuur. Ook enetjie hier van Beverly afgekry wat sê, bezig met soet hoenderkerrie. Spinasie en gebraaide aardappels. Dit klink lekker. Wil graag net vir my Carol Anderson net baie dankie sê vir 'n awesome aand by die dans gisterand. Lief jy oneindig baie my engel. Jy is pragtig van binne en buite as ook awesome. Uniek en een in die universe. Love you, jou meisie Beverly Chantal. Ook een van hierdie volgende asseblief. Hulle daar vir my lys deur gestuur so ek sal kyk wat een beskikbaar is. Dan sê die ene wil graag vandag 'n boodskap vir ons sister Anne Reed stuur. Met haar 95ste verjaarsdag mag sy een wonderlike dag en jaar hê. Hoop haar dogter bederf haar baie daar in Durban. Ons mis haar hier in PE en dit kom van haar sisters. Is het Doreen, Muriel, Lawrence, Patty en broer Stan. Lekker dag verder vir jou en dankie vir die lekker muziek van Lawrence Sanders wat daar een boodskap deurstuur. 95 jaar oud. Wel gedaan, dit wil gedoen wees. Dan sê hierdie ene middag vanuit die koue naboom spruit. Kyk nou net hier. Dankie vir die internet, so dat ek na die vrolike muziek kan luister. Die muziek laat my omtrent terug by toe verlang. Groete van Willie die Voortman, wat daar een boodskap deurstuur. Na boomspruit, al die pad ingeskakel. Baie, baie dankie daarvoor. Dan sê hierdie enekie vir my, kom ons kyk hier so. Chantal, speel asseblief vir ons Whiskey Lullaby of the Gambler. Lekker sondag vir allemaal groete daarvan Annemarie af. Annemarie, ek gaan loer daar vir jou. Dan sê die ene, goeiemiddag Chantal, graag gesong vir my lief kind Chantal aanvra asseblief. Love you for all the wrong reasons of you're my best friend. Baie dankie en gestuur deur haar ou vroukie met baie liefde sê daai boodskap. Nou ja toe, ons gaan kyk of daai beskikbaar is vir julle vandag. Maar van nou eers so 'n bietjie West, I can't stop loving you.

0: Patsy Cline, Blue Moon of Kentucky, Pussycat Network, met Hey Joe en die manne van Westman, I Can't Stop Loving You. Nou ja, ek is opgewonde om met julle te deel, 'n splinter nuwe album wat die lig gesien het, en julle gaan nie glo deur wie nie. Niemand anders nie as Don Williams. The Cellar Tapes is die 26ste en laaste studioalbum deur die legendariese country kunstenaar Don Williams, vrygestel deur Kraft Records. Nou, hierdie aangrypende album bevat byna 'n dekade na sy afsterwe en in 2017 verskyn, en hierdie bevat 12 ongehoorde snitte wat deur sy familie in die kelder van sy Tennessee huis ontdek is. Die opnames dateer terug na 'n era in sy loopbaan tussen 1979 en 1984. Hulle is noukeurig gerestoreer en gehermeester deur sy jare mede vervaardiger Garth Fundis en sy seun uitvoerende vervaardiger Tim Williams, met sommige snitte met vars begeleidingsinstrumente van lede van Williams se oorspronklike toergroep. Kan julle dit glo? Ek is verskriklik opgewonde om met julle dit te deel. Toe ek die nuus kry, toe sê ek moet dit met ons luisteraars deel. So dit is sy 26ste en laaste studioalbum, en hulle het daai musiek in 'n kelder gekry en besluit hulle gaan dit vir die wêreld vrystel. So ek gaan met julle deel vandag een van die liedjies op hierdie album, How Can I Miss What I Never Had, deur niemand anders nie as Don Williams.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: ik langer af van Chris Els, The Older I Get. Tony Jackson het voor het met The Grand Tour. Don Williams, How Can I Miss What I Never Had? Splinter niet hier op Luister FM. Sy 26ste album wat hulle vrygestel het, as ook sy laaste een. En ek is net vreselijk opgewonden om dit met julle te deel. So, ons is nog bezig met jou boodskappe. Kom ons hoor hier, wat sê die volgende boodskap vir ons?
1: Hallo Santel.
0: Hallo.
1: Ek wil net sê vir my ma, baby Paul, en my sister Amanda en Fetty, Koekemoer, sê baie lekker dagje vir hulle, baie verlang baie na hulle, lief vir hulle allemaal, en sal vir jou, Santel, lekker dagje vir jou, is van Karel en Sonei, Telport, die van Veldrup, Wetenskap. Bye.
0: Ah, sy, bye, dankie vir die boodskap. Al die pad uit ingeskakel en haar uit die Weskaap uit. Enekie wat hier vir my sê, goeiemiddag, bye, dankie vir die lekker program. Ek wil net vir Lottie sê, jy bly my ou skoonma en Mariana, jy bly my blou oog engel, en jylle is diep hier in my hart, en ek is baie lief vir jylle, en dit kom daar van bote af, wat daar vir jylle boodskap instuur. Isabel sê vir my, Chantal, wat een wonderlik dienst dan by die DRC, soos altyd die beste, asseblief vir man lief Hennie, ek is bitter baie lief vir hom, hy moet 'n wonderlike dag hê in sy rooi kop. Vir sis Charmaine en David, Nigtoekie en Madeleine, Amelia en Gerrit en almal daar buite, Hennie en Isabel wat daar vir julle stuur, al ons kinders en klein kinders en agterkleinkinders, ons verlang en lief julle baie, papi en mami, mooi dag vir jou ook en veilig ry huis toe later. Isabel, baie dankie vir haar boodskap. Conroy wens alle getrouwe Luister FM ondersteuners 'n geseënde Sondag verder, as ook 'n wonderlike week en versoek indien moontlik een van hierdie volgende. Nou ja, kyk uit daar ook vir my lysie deurgestuur. Ek hou daarvan as julle vir my raai lysie so deurstuur. Dan kan ek meer as een, want dis moontlik dat ek reeds een van daai kunstenaars gespeel het, so dankie daarvoor. Maar vir nou eers, dit is weer 'n Kersfees in Julie, begin jou advertering amorteer hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen is stuur e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Hier is Kenny Rogers wat vir ons sing, The Gambler.
2: On a warm summer's eve,

Hey, mooie, mooie stem. Jim Reeves, I love you because Lance James net voor het, you're my best friend en Kenny Rogers met The Gambler. Ons kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het op die 5de Juli 1971. Dekker stel Loretta Lynn, so you're looking at a country vry. 1972, Kris Kristoffersen neem die titelsnit van sy album Jesus Was a Capricorn in Nashville op. 1974 het Linda Ronstadt haar deur brak treffer You're No Good by Sound Factory in Hollywood saam met vervaardiger Peter Asher opgeneem. Die liedjie is oorspronkelijk in 1963 deur D.D. Warwick vrygestel en Ronstadt het You're No Good begin opvoer om haar lewendige vertonings vroeg in 1973 af te sluit nadat haar orkeslid Kenny Edwards dit aan haar voorgestel het. Dan die laaste ene in 1980 George Jones, sy klassieke snit He Stopped Love Loving Her Today was nummer 1 op die Billboard Hot Country Singles trefferslys. Die liedjie geskryf deur Bobby Braddock en Curly Putman is in verskeie opnames as die beste country liedjie van alle tye aangewys. Ek bring vir jou so 3 treffers van hierdie absolute fenomenale kunstenaars.

Glamour van Alan Ladd, 18 Wheels and a Dozen Roses. George Jones, He Stopped Loving Her Today. Linda Ronstadt met Blue By You. Een boodskap aan my vrou, Charmaine, love you lots. En dankie vir die bystand en geduld. Jy is altyd daar vir my. Speel asseblief na The Older I Get. Ek het hom vroeger gespeel en ek hoop jy het hom gehoor dan. Enige wat hier vir my sê, kom ons kyk hier so middag. Chantal wil net vir Veronica en Dries sê, baie dankie vir gisterand. Ons het dit baie lekker gekuier en jou boontjies op was heerlik. Geniet julle sonnig, liefde groete Melinda en Heinrich van Jeffrey's Bay. Dan sê die ene goeie middag en lekker muziek vandag. Kan jy asseblief vir Marionette sê sy met lekker verjaarmode en ek hoop sy gaan 'n heerlike dag hê. Speel asseblief One Day at a Time of Seven Spanish Angels as jy kan van Chokker, Kitty Cat en Fetty wat daar vir jou 'n boodskap deurstuur. Dan sê die ene net 'n shout-out vir my vrou Doreen. Speel asseblief vir haar die liedjie The Gambler of die nuwe Eikie Breikie Hart van haar man André Bos. Wat vir haar daar een boodskap instuur. Iemand wat hier, ja, Karina, sy sê, kyk daar, de Grand Tour is daarom maar mooi, nee, dit is mooi. Dan sê hier ene keer vir my, Chantal, wil net vir my sister sê baie dankie vir die ete en die pudding, en vir alles wat sy vir my en Albert doen, lief haar, kom van Maggie af. Nog een boodskap wat hy hier sê, ek wil net vir my ander helfte, Ronel Skoeman-Kraus, sê ek is baie lief vir haar, en net dankie sê vir alles wat sy vir my doen en beteken, dankie en veilig wees. Lyk vir my soos a Paul Smit wat daar een boodskap deurstuur. Dan sê hierdie ene aan ons eie Konrad van Rooyen, wat vandag verjaar wil ons net sê baie geluk met die herdenking van sy geboortedag. Ons weet Sandra en die kinders gaan hom lekker bederf van Anton en Belinda. Ja, Konrad van Rooyen wat vandag verjaar. Veels geluk my ou vriend, mag daar nog vele, vele meer geseende jare vir jou wees. Ons gaan terug na die muziek so bykie Tommy Oliver wat vir ons sing Heaven Is My Woman's Love.

0: She's Not Crying Anymore. Net voor Billy Joe Spears, Blanket on the Ground, Angel De Lange en Marnie Jackson met Somewhere Between. Nog boodskappe wat hier deurkom, kom ons hoor wat sê Doreen.
1: Middag Chantal.
0: Ja.
1: Hoop jy het 'n lekker dagie. Dankie vir al die mooi country muziek. Jo, dit bring by my memories terug. Ek wil net 'n shout-out doen vir Andre Bosch, my man. En om te sê baie dankie vir sy liefde omgee. En hy moet blij die man wat daar is. Van, ek is blij die ons hemelse vader om vir my gesteed. En ek shout-out vir allemaal. En die springbok het gebeen. Yes, up the bokke. En ek wil net vraag as jy vir ons die gambler kan speel by Kenny Rogers. Baie dankie. Sorry, ek is bykie siek. So my stem is nou eerst teruggekom. Maar baie dankie Chantal. Love you lots. Jy is my mentor. Bye-bye.
0: Bye-bye. Dankie Doreen. Ek is so bly dat jy beter is. Kyk mooi na jouself. Nog een stemboodskap wat hier deurkom. Kom ons hoor.
2: Hallo Chantal.
0: Hallo.
2: Maaike Dikkie, hoop het gaan goed. Tijn versoekie van my vrouw van Jackie. Net was ek baie lief vir haar. Sy moet een awesome dag geëet. Vanavond op die Naskof. Sy slaap is nou. Van sy is baie lief vir haar. Klein versoekie. Surprise my, enig iets. Baie dankie Chantal, waardeer het. Tikkie.
0: En dan sy baie dankie vir die boodskap ook en jy hier van Marina Kilian. Kom ons hoor.
3: Goeiemiddag Chantal.
0: Middag.
3: Ek wil net vir Johanse kinders baie dankie sê dat hulle vir my rondry vandag en so aan. Goeies wat ek nodig het en so. Ek weet nie wat sou ek sonder hulle gedoen het nie. Hulle is dierbare mense en baie dankie vir jou prachtige program. En jy speel altyd die mooiste muziek. Ek hoef nie te kies nie, want allemaal is mooi. Dankie hoor.
0: Baie dankie Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Enetjie wat hier sê, wil net vir my man, is het Sean Rye sê, ek is baie lief vir hom en dankie vir die pa en man wat hy is. Ja, als is nie maanskyn en rose nie, maar met jou by my kan ons als deurmaak. En vir my seun Tristan, maas baie lief vir jou en sterkte vanmôre vir jou nuwe uitdaging. Kan jy asseblief grandpa speel vir hulle twee, asseblief, dit lyk vir my of dit daar van Matilda afkom. Matilda, as hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so met baie, baie liefde. Middag wil net 'n boodskap stuur aan my dogter, is het Rayanka, en kleindogter Dianay, ook aan my beste vriend Charlie en Zaan. Dankie vir jou liefde en omgee, mag jylle geseënde dag hê, waardeer jylle opreg blessings, en ek kom daar van Raymond af. Dan het ek ook hier, wat sê vir my, kom ons kyk dan, middag Chantal, en muziekjese is oortreflik vandag. Elke liedjie gesels met my. Ek hy lekker saam met die poikiekos hier in die bos. Tian van Botswana het ook daar vir my foto deur gestuur. Mense, maar dit lyk daarom maar gesellig. Nou kyk Tian, as ek vir jou moet sê, country muziek het altyd 'n story. En country muziek praat altyd die waarheid. Al wil mense dit soms nie glo nie, maar dis hartsmuziek. Dit praat uit die hart uit, dit praat die waarheid, dit deel die hartseer, dit deel die vreugde. En beter kon ek het nie stel nie. Ons gaan terug na die muziek toe. Mickey Gilly met A Room Full of Roses.

0: is Joe Nichols met Broken Heartsville, Downtown I Love, Don't Love Me, Frank Rai en Trace Lawrence met Good for the Soul. Country muziek is mos goed vir die siel, nie? Boodskappe wat die deur kom, kom ons hoor wat sê die volgende.
1: Middag Chantel, dis Beula hier van Jaybay. Ek wil graag net 'n boodskap uitstuur aan my seun Morney, my skoondogter Janel en kleindogter Milan daar ver in Nederland. Hulle is nou besig daar met 'n pot en 'n weber en ja, hulle luister ook na Luister FM. Hulle sê is die beste in die weste. So wil ek ook vir my dogter Lizelle in Pretoria en haar twee dogters, Marizel en Rosaan sê, julle moet lekker ouma se curry maak, dit moet net reg uitkom. En ja, hulle moet hulle middag ook geniet en ouma Potty is baie lief vir hulle almal. Dankie Chantel en ek stem my vinger stomp vir jou. OK. Mooi bly my girl. Bye.
0: Bye bye, dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Enetjie wat hier sê, Chantel, kan jy asseblief Dancing the Night Away van Steve Wolfmeyer speel asseblief tannie Nella as hy beskikbaar is, sal ek vir jou kyk daar. Chantel, ons luister en geniet die musiek so baie. As jy kan speel asseblief Luke Arras of Fell of Paper Roses. Bye. Dankie tannie Daphne en om Frans wat daar vir ons deurstuur. Ek gaan loer dan. Middag wil net vir my suster Maggie sê dankie dat sy vir my kon kos kook en terwyl ek in die kerk was en Albert is hulp en net vir hulle sê lief hulle baie sê daai boodskap. Dan sê die ene enetjie vir my, ek het my vrou ontmoet in Oktober 1978 tydens 'n matriek afskeid. Sy was 'n kelnerin aangetrek soos 'n cowboy. Ek het

0: het haar uitgegaan terwijl ik op school was en tijdens dienst in Suid-Afrikaanse Weermacht het haar een keer een maand gaan keier tijdens ons pas. Ek het gery loop met een rijveilig glimgordel en baie keer warm gekry, koud gekry, nat gereen, maar beslis die moeite werd. Kyk hierso, hier is nou vir jou een liefdesverhaal hierso. Dan sê ek ook hierso, ek was by die Suid-Afrikaanse hondencentrum gestationeer, 1700 kilometer van Colchester af. Sy het groot geword by Sondagsrivier Mond. Daar het ons saam geswem, paard gery by die see, en ek het haar genoem Goue Lokkies. Ons is getrou die 3 Augustus 1983. Vandag is ons nog steeds getrouwd, en sy is my Goue Lokkies. Ons liekie was Heaven is My Woman's Love. Ons het volgens my een van die mees interessantste lewe en maar vol wegbreke, onvoorspelbare avonture, ontbrekende en lekker tye. Ons het nou gedans op Heaven is My Woman's Love, wat nou gespeel het, van Trevor Nell Chief af. Trevor, kyk hier so, laat jy nou vir my een traantjie daar in my oog sit. Wat een mooie, mooie boodskap en ek is bly. Ek kon hom vir julle bring, om vir julle speel, sonder eers dat ek geweet het hiervan. En nog een stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Middag Santel, dit is Morne hier van Bloemfontein. Ek wil net een boodskap stuur aan my engelhart vrou Nikki. Ek wil net vir sê, my liefling, ek het jou baie, baie lief. Dankie vir al jou onbaatsigtige liefde en vir alles wat jy vir my doen. En ek waardeer jou, baie keer wys ek het nie altyd nie, maar ek waardeer jou en ek waardeer alles wat jy vir my doen. Jy is my lewe en jy is my alles. As jy miskien Don Williams se Lady on Beside Me vir haar kan speel of enige mooi country liedjie sal ook reg wees. Ons het so baie liedjies in elk geval, so enige een sal perfect wees. Baie dankie, lekker middag vir julle.
0: Baie, baie dankie Mornay, ek hoop sy het daai boodskap gehoor. Dan sê hierdie enetjie vir my goeiemiddag, ek wil net my innige sympatie meedeel aan die Sitkirtin gesin met die heengaan van oom Louis, so kort rukkie terug. Ek dink aan julle en hou julle vas in my gebede. Ek wil ook net vir my ma Maria Kalitz en pa Kali Kalitz sterkte toe wens met baie liefde van Norman Vermaak af. Baie, baie sterkte aan julle as familie en gesin, weet net ons dink aan julle. Dan sê hierdie enetjie vir my, hi, ons is ook in die huis, love you, sê Karen Nelda, met 'n prachtige foto wat sy vir my daar deurstuur. Baie dankie Karen, altyd wonderlik om van jou te hoor. Dan sê hierdie enetjie vir my, ek dink so baie aan hierdie persoon, Johan ter Blanche, bynaam Hampie vandag, net die groete aan hom van iemand uit sy verlede. Sê daai boodskap. Sy het dan wel net baie geluk sê met verjaarsdag moere André Goosen, mag jy een mooi dag geniet en het kom daar van Jannie Norkie af Skoonba wat daarin om een boodskap deurstuur. Dan sê hierdie enkie vir my, goeiemiddag Chantal, groet aan die baienaars Johan en Doorkie van Louis Damp, Tersha en Colin van Seaview en dan ook vir Leon en Erika. Sien jy December in Balito, sê daai boodskap. Soos ek hier die boodskap deur lees, stroom dit deur, net hierna as 'n bietjie Till the Neon's Gone deur Josh Miranda.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesligte vir jou spesiale dag. Tiffany's stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.

0: Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: En dan is ik langer dan van Josh Marina till the neon's gone. Bly maar een mooie treffer. Een booske wat hier vir my sê is Reino van der Mesh. Ek is lief vir jou, starte vir jou week terug by die werkmore. Dankie vir alles en ek waardeer jou, sê die boodskap. Dan sê hierdie ene regte mooiste country nommerkies vannacht 10 uit 10. Sê alles daarvan gam toe is af. Baie dankie, alles waardeer dit. Chantal, vandag is ons 18e huweliksherdenking. Sarel, my baby, baie dankie vir 18 jaar se liefde. Jy is 1 uit 'n biljoen. So lief vir jou, geniet dit. En liefde wat daar vir jou deurkom. Dan sê die ene, ek wil asseblief my man Leroy sê dankie vir alles wat hy vir my en die kinders doen. Hy is 'n man 1000 en ek is baie lief vir hom. Lekker dag en veilig ry, sê Mariska daar. Goeiemiddag, country musiek op 'n lieflike sonnig. Ek wil net vir Dola en Lionel in die park sê ek kom kuier oor 2 weke en aangesien hulle so lekker braai sonder my, hoop ek hulle nooi ons een aand vir 'n lekker bord gekookte kos. Mis en lief hulle vreeslik baie en sien uit na ons tye saam. Liefde van Nadia wat daar vir hulle boodskap deurstuur. En dan het ek ook enetjie hier gekry. Kom ons hoor wat sê Mara.
3: Goeiemiddag, Chantal. Oh, dis Mara hier so. Luister, ek wil dit as boodskap van my man stuur om te sê, ek is baie, baie lief voor. En ek baie, baie, baie onbom. En sê, dankie wat alles wat ek met my doen. En ek is baie lief voor hom. En jy wil een lekker dag hier vandag, hoor. Speel asseblief vir my Midnight Special.
2: Dankie vir die boodskap, enige wat hier sê, hallo Anton in die kombuis, ek my ou neef en jong vrou in Jaybay, geniet julle dag, sien julle na die citrus seisoen, liefde, sê Marizaan daan. Ook een boodskap hier van Johan af, kom ons hoor.
4: Santiago, goeiemiddag.
2: Middag.
4: Alleen ek rou baie, hier die klein karooit, aan al onze pennen en vrienden en familie, groet ons. Hier van een lekker plekje af. En baie dankie vir jou lieflike opwering die middag weer. Ja. Toe ek die radio oorskakel hier by 12 uur en ek hoor die stem toe verander die hele dag. En een baie beter dag.
2: Aitza.
4: Dankie, ons geniet het. Het is altijd een besondere dag om skleur het zondagmiddag te sit en luister. So lekker te ontspan. Mooie dag, praat weer, groetjes.
2: Baie, baie dankie, Johan. Altijd lekker om van jou te hoor. Dan sê Joyce hier so vir my, hi, ek wil net vir my dochter Jenny en Skoon sien sê, baie dankie vir alles wat hulle vir my doen. Ek waardeer dit so baie en dit kom met baie liefde van hulle ma af. Nou ja, dis tyd vir die duet. As ons nie die duet nou gaan doen, gaan ons nie by hom uitkom nie. So hoe dit werk is, ek speel vir jou een duet en jy sê vir my, wie denk jy, wie is die twee kunstenaars wat hier sing? En ek denk vandag sy gaan baie, baie makkelijk wees. Ek noem dit altyd, kom ons kyk wie se vingers is die vinnigste op hierdie ene. So, dis een man en vrou span vandag wat hierdie duet sing en al wat jy vir my sê is, jy geef my nie die sangers naam of jy kan die liedjie ook deurstuur. Waar die liedjie se naam is, of die kunstenaar se naam, 082-333-367 en hierdie duet klink so. Laat weet vir my, wie is die twee kunstenaars?

0: fingertips on my fingers. En dan voordat daai duet wat ek vir jou gevra het, wie is daai twee kunstenaars? Kom ons kyk wie van die dom eerste reg gehad. Marlene uit die Koue Kaap uit sê sy. Jy was 100% reg daar. Ons het vir Karen gehad wat reg is met die antwoord. So ook Anton wat reg is daar. Dan sê hierdie eentjie Nicoline, jy het hom ook en sommer die liedjie se naam ook gegee. Belinda het hom altyd af van Jeffrey's Bay is reg met die antwoord daar. Dan het ons ook hierso vir Leandra, lyk dit vir my, ja, sy is reg met hom. Johan van Heerden, jy is reg met die antwoord. Ronel ook en dan het ons ook hier vir Mornay. Hier is reg met die liedjie se naam. Dan is ook hier vir Amanda en ook vir Biola. So kom ons kyk, wat was die regte antwoord? Waarna ek gesoek het, is niemand anders nie as Go Ahead and Break My Heart is 'n country duet deur Blake Shelton en Gwen Stefani, vrygestel in Mei 2016 op Shelton se 10de studioalbum Honest. Die liedjie wat deur hierdie paartjie geskryf is, is persoonlik vir albei kunstenaars en ondersoek hul vroeë verhoudings as ook hulle vertrou probleme. Soos jy gesê het, Blake Shelton en Gwen Stefani, was jy 100% in die kom met Go Ahead and Break My Heart. Net die naas, 'n bietjie George Strait, She Knows When You're On My Mind.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

niet langer dan van George Strait. She knows when you're on my mind. So, kom my tyd tot beëinde hier op die Country Hardloop vandag. Ek het lekker saam met jou gekuier. Dankie vir elke liewe boodskap wat ingekom het. As ek nie by jou boodskap uitgekom het nie, vra ek groot om verskoning. Dan was elke sonig net so baie boodskappe wat deurkom. Maar ek sê vir julle baie dankie. Ons maak weer so volgende week in sonig, selle tyd, selle plek. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Lekker muziek wat jou kant te kom. Van my kant af hoop ek jy het een wonderlike en geseënde sondagmiddag verder. Tot ziens. Tot volgende keer.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is
2: man, Spiedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Spiedico.

in a pan. But you better not complain.

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koppelys of by bachelor parties muisvuis. Op 'n barstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril as jy wil, solank jy net leeu loop.

Ek sta een kant in 'n koue in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil het uitsaai. Hy het geweet wat die leeuw loop is, en hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

stallo me furto e na col. Na mai mai gilla se leste na mai arto, fanny jol. E na mos kerk da i mandi me sit stop. Met sy leerbroek en sy baadjie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek sal na waar jy moet gaan.

woord die deine is, my ander woord die lewe. Wat daarom die leefie maak die tikkie draai. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hee, sal ek vanaan by jou kom lee. Ons vat die tree links en die tree rechts, twee tree af en toe en trek haar terug. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hee,